chao ta chao kwe pa ma Mita so ra le Khai nye na ya me Tu wa tu ye Na le do le kwe Thay wa ya yu le Tine ha ye Asim pi ma Chidwa li ma ta ya me Naguru chido bwa we Tha wa zi ma kwe Ate ma kwe le ya yin kwe